Şun 2026-njy ýylyň oktýabr aýynyň 2-si anna. Aşgabatda taýat 13, Ankara'da taýat 11, halkara wagt boýunça taýat 8. Salam aleykum gaderli dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elmlerini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogertzlik gyzyk gyzyk tolkundan gün eferden dikkatada köderýäris. Gün eferden berilen goýa şimdi çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7-seçenni Türksat 4A'dan 12092 megagertzlik gyzyk garizontal talp kvadratdan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormat dinleyijiler, goýa şimdi bu sanyna daşaýut habarany Türk dünýäsiniň danlary we tesli gollanma atdy hepdirik tapan gepleşkirmeni dinläp bilersiňiz. Goýa şimdi bu sanyna alyp barýan parahat nury, tehniki işgärme asly ýykylmaz.

ýar, emma iň esasy zady ýatdan çykarman. Ilki bilen hünärmen Lukmana ýüz tutmak we şahadatnamasy bolan merkezleri saýlamak hukmanydyr. Nowatdaky podcastymyzda duşuşýançak, sag bolun.